0: Regresamos en línea de 4 en tu DN Radio. Bueno, prácticamente ya en este bloque para despedirnos, nos queda poco. Juega Querétaro contra América. ¿Qué América vamos a ver en el torneo, Rigo? Rapidito, nos quedan menos de 3 minutos.
1: Yo creo que en América, no muy espectacular, pero que haga los partidos rocosos, proponiendo el tema físico como le gusta a Guillermo Almada. Me parece que va a cerrar entre los 4 primeros, pero sin lucir demasiado por el plantel que tiene.
2: Yo creo que América pudiera competir, yo creo que sí clasifica sin ningún problema, pero ya para pensar en un campeonato me parece que ya nos vamos muy lejos, ¿no? Me parece que...
3: ¡Lejos!
2: Que,
3: ¡para sí, la América! Sí, sí, sí. ¡El título, sí, más!
2: No, y si no le refuerza menos, Tate.
3: No, pero también quién se está reforzando bien fuera de Chivas, ¿no? No, yo...
0: Es el Atlas.
3: Es el América.
0: El Atlas.
3: Ya parece Fraga, el señor Márquez. No, siempre la América tiene que estar entre los favoritos, sí. Siempre debe levantar la mano y tiene un técnico que confía, sabe trabajar con los jóvenes en el mejor momento para las Águilas del América, ¿no? Porque ahí suena el tema de las deudas, sí. De la renovación del estadio Azteca, y hay que jugar con lo que se tiene, y hay que recordar a lo que hizo Owen González, ahí Pedro Pedraza, Montiel, sabe moldear a los jóvenes ahí Guillermo Almada, y yo creo que
0: pero
3: va a tener un buen torneo, sí, lo sabe tronar, pero pues ya con título y con finales en sus espaldas, con Santos y también con Pachuca, pues ¿qué le vas a decir, no? Y la experiencia europea, acá debe ganar. Tengo la duda de qué va a pasar sin Alejandro Sendejas, fue a operación, se va a recuperar en España, va a estar por lo menos 4 o 6 semanas fuera y lo van a recuperar hasta el mes de septiembre, pero este partido contra un Querétaro con el chileno González le tienes que meter por lo menos 3-4 goles, claro. Y ganar con autoridad.
1: Ahora, una cosa es triunfar con Pachuca y Santos y otra con América.
3: Ah, claro, con el equipo grande.
0: Ahora, la voy a rebotar ya, nos queda un minuto y por eso le dejé poquito tiempo. ¿Qué piensan de que la FIFA piensa castigar a Argentina después del Mundial por el tema de la manta?
3: Solamente una cosa, en la Euro 2024, cuando Álvaro Morata y Rodri,
0: claro,
3: dijeron Gibraltar es español, lo suspendieron un partido.
0: Así es.
3: Un partido.
0: Así es. Pero la UEFA no es la FIFA.
3: Con otra vara, ¿no?
0: Es un tema lamentable para mí. Y luego aparte creo que va a haber, para que estén truchas, anillitos, ¿eh? De campeones.
4: Ah, sí.
0: A ver. Ya como box, como americano, todo lo están metiendo a este deporte. Gracias, Gómez Luna.
3: Gracias a todos. Buen día.
0: Max.
4: Gracias, buenas tardes.
0: Gracias, Oliver.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Nos vamos, vivan al máximo. Se quedan con el San Luis contra la máquina.
5: El análisis, la polémica y discusión.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Old Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
7: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas Old Spice Swagger Spread. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso Old Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. Old Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
4: ¡Cómpralo hoy! Las luces del estadio se encienden y miles de voces están listas para alentar a su equipo. Los 18 clubes de la Liga MX persiguen el sueño de ser campeones.
8: ¡La máquina cementera de Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano!
4: El telón se levanta para disfrutar un duelo más de la Apertura 2026. ¡Hey!

0: se lo lleve. Creo que Cruz Azul ha encontrado la manera de que lo que prepondere en su equipo sea el estilo, no necesariamente la individualidad, y es por ello que vemos jugadores como Mauri García, incluso los Jorge Rodarte, que cubren de buena manera esos roles.
1: Tiene Cruz Azul, Campos, callejón del área por la izquierda, mete centro de zurda, pelota tapada, tenía atrás solo a Palavecino, nunca se la quiso dar, intenta salir a velocidad del San Luis, otra barrida de Lira, limpia la pelota, no salió el esférico, pero Adonai dice que nos vamos a descansar. Se termina el primer tiempo desde el Alfonso Lastra, la Liga MX, apertura 2026, el debut del campeón, visitando a San Luis, 0-0, hacemos una pausa, volvemos.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: In the zone, out of zone.
4: Ah, los sonidos del verano. Son geniales hasta que... dejan de serlo. Por suerte, AutoZone ofrece prueba y carga de batería gratis.
5: Déjame y veo.
4: Para que puedas superar ese momento difícil. No te pierdas la venta Celebrate Free en AutoZone. Productos gratis en ofertas seleccionadas hasta julio 27. Y servicios gratis todos los días. Aplican restricciones.
3: Get in the zone, AutoZone.
6: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com. Somos Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
7: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
8: Estoy en escena del choque.
7: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por Netza.
9: Obtén aún más deporte con tu DN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia. De deportes donde quiera que te encuentres. Descarga gratis ya la app Euforia y conéctate para vivir la emoción del deporte al máximo. TUDN Radio, con TUDN Extra, vivimos tu pasión.
10: Hola amigos y amigas de TUDN Radio, yo soy Toño Murillo.
11: Y yo soy Darín Cambe.
10: ¡Inutilandia! Y queremos enviar un saludo muy especial a todos esos fieles inútiles que nos escuchan en Los Ángeles.
11: Y a nuestros amigos de Houston y de Dallas.
10: ¿Y qué pasa con los inútiles de Chicago?
11: Oye, pero no te olvides de Salt Lake City, Seattle, Denver, la Florida también.
10: ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Son muchos inútiles. Si se quedó tu ciudad fuera, escucha Inutilandia y llámanos.
12: Inutilandia, donde el deporte se mezcla con la diversión. Te esperamos de lunes a viernes en las mañanas, comenzando a las 10 este, 9 centro, 7 pacífico. Vivimos tu pasión en la aplicación Euforia.
13: Nacido en Lomas de Cabrera, República Dominicana, Julio Rodríguez es la nueva gran joya dominicana del béisbol de las grandes ligas. En su campaña de debut, conectó 28 cuadrangulares, produjo 71 carreras y se robó 25 bases. Con solo 2 años en la liga, ha sido llamado al mismo número de All-Star Games. Nombrado el novato del año de la Liga Americana en 2022, el jardinero central de los Mariners de Seattle, Julio Rodríguez, es la figura del bat que recordamos en TUDN Radio.
14: Estamos en la recta final, la va a tener González.
12: Para escucharnos fuerte y claro, descarga ya la aplicación Euforia, disponible en todas las tiendas móviles. Continuamos con más de la Liga MX por TUDN Radio.